0: Al-Quran mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7 macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Fokus pada pemanduan dan patuhi had laju yang ditetapkan.
1: Info trafik dengan kerjasama Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Dapatkan yang terkini di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

Tahukah anda setiap hari sebanyak 37,000 tan sampah dihasilkan di negara ini? Ini bermakna kira-kira 13.5 juta tan sampah terhasil setiap tahun. Jumlah itu sama besar dengan 30,000 buah kapal terbang yang diletakkan di sebuah kawasan luas. Bayangkanlah sekiranya keadaan ini berterusan tanpa dibendung, tentunya Malaysia akan terjejas dengan pencemaran plastik. Ayo kurangkan penggunaan beg plastik dan kitar semula sisa plastik anda. Sayangi Malaysia kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Alam sekitar adalah pinjaman daripada generasi masa hadapan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Selangor FM.

0: Bumiputra perlu beralih daripada perniagaan kecil kepada penguasaan rantaian nilai lebih besar bagi memperkukuh kedudukan dalam ekonomi negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kejayaan ekonomi Bumiputra tidak lagi boleh diukur berdasarkan penyertaan semata-mata. Ia juga perlu diterjemahkan kepada pemilikan aset, penciptaan teknologi dan penguasaan pasaran strategik.
1: Pertama, usahawan Bumiputra mesti bergerak daripada penyertaan kepada pemilikan. Kedua, usahawan Bumiputra mesti beralih daripada pengguna teknologi kepada pencipta nilai. Ketiga, usahawan Bumiputra mesti melangkah daripada pasaran kecil kepada penguasaan rantaian nilai yang lebih besar. InsyaAllah, jika anjakan ini dapat kita laksanakan dengan berani dan tersusun, maka ekonomi Bumiputra tidak lagi bergerak di pinggir pasaran, tetapi mula berdiri sebagai suatu kekuatan utama di dalam ekonomi negara.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sesebuah bandar tidak dapat berkembang secara mampan dengan hanya bergantung kepada infrastruktur fizikal semata-mata. Ini memandangkan seni, budaya dan hubungan sesama manusia turut memainkan peranan penting dalam membentuk komuniti. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming berkata, kerajaan sememangnya komited mempertingkatkan infrastruktur awam, menaik taraf kemudahan dan membina lebih banyak rumah mampu milik. Namun pembangunan bandar tidak seharusnya terhad kepada pembinaan bangunan dan kemudahan fizikal. Kerja naik taraf Taman Lembah Kiara bernilai RM6.5 juta ringgit telah siap. Sebahagian besar peruntukan digunakan bagi pemulihan sistem saliran, kolam takungan serta kemudahan elektrik di Taman Rekreasi itu. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hen Ayoh. Katanya Taman Perkenaan yang terletak dalam kawasan Taman Persekutuan Bukit Kiara adalah bawah seliaan Jabatan Lanskap Negara, bukannya Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. RM500,000 peruntukan diluluskan bagi pelaksanaan program Kampung Angkat Madani bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri di Kampung Tanjung Serindit, Ladang Sungai Papan, Johor. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, pelbagai sesi libat urus dan lawatan tapak telah dilaksanakan bagi mengenal pasti keperluan sebenar komuniti berkenaan. Beberapa projek utama telah dipersetujui, antaranya pemasangan lampu solar, menaik taraf surau dan masjid serta turapan jalan kampung orang asli. Di Pulau Pinang, tiga sindiket penipuan antarabangsa dilumpuhkan polis menerusi tiga serbuan berasingan di premis yang dijadikan pusat panggilan sekitar Bukit Mentajam. 32 individu termasuk empat lelaki tempatan ditahan. Ketua Polis Pulau Pinang, Dato' Azizi Ismail berkata, operasi berkenaan turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan bernilai kira-kira RM123,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Kesemua suspek akan dibawa ke mahkamah bagi tujuan reman. Status semasa dan perkembangan operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jacinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diketahui selepas mesyuarat hari ini. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, mesyuarat akan diadakan di Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah. Ia akan menyentuh tentang tindakan susulan selepas 10 hari operasi SAR dijalankan. Kemakmuran ekonomi dan limpahan pelaburan dinikmati Malaysia merupakan hasil kekuatan dibina atas keharmonian kaum dan kestabilan politik berpandukan rukun negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, rakyat negara ini, khususnya umat Islam, wajib mensyukuri nikmat yang dikurniakan dan berdoa agar Malaysia tidak bergelut seperti negara lain dalam menghadapi krisis.

0: pakej rangsangan ketahanan Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, permohonan bantuan selama 6 bulan itu telah dibuka sejak 1 Jun. Subsidi itu ditawarkan kepada 50,000 permohonan terawal yang layak dan merupakan sebahagian daripada pakej rangsangan ketahanan Selangor bernilai RM131 juta yang diumumkan kerajaan negeri sebelum ini. Dalam pada itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin meluangkan masa kira-kira 1 jam meninjau beberapa reruai sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Pusat Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur semalam. Beliau diiringi pengarah urusan kumpulan WTCKL Datuk Seri Dr. Irmo Hizam Ibrahim serta pengarah Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor Datin Paduka Mastura Muhammad. Menurut beliau, penyertaan PPAS dalam Pesta Buku itu pada setiap tahun menjadi platform penting bagi memperkenalkan pelbagai inisiatif kerajaan negeri kepada rakyat. Katanya, kehadiran lebih 1.3 juta pengunjung memberi peluang luas untuk memperkenalkan penerbitan serta program anjuran PPAS kepada orang ramai. Laluan Ampang akan beroperasi dalam mod operasi sementara bermula hari ini selepas sebahagian besar kerja baik pulih susulan insiden di stesen Chan Saulin minggu lalu berjaya diselesaikan. Rapid KL dalam kenyataan memaklumkan perjalanan antara Putrahaid dan Sentul Timur kembali beroperasi seperti biasa tanpa perlu pertukaran stesen. Rapid KL berkata pemeriksaan teknikal masih diteruskan bagi memastikan sistem beroperasi dengan selamat. Petugas sokongan juga akan terus ditempatkan di stesen utama bagi memastikan kelancaran operasi. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Polis Diraja Malaysia PDRM di Taman Bukit Indah Ampang perlu mengambil kira kapasiti infrastruktur sedia ada serta pandangan penduduk bagi memastikan pembangunan dilaksanakan secara mampan. Ahli Dewan Negeri Lembah Jaya Syed Ahmad Syed Abdul Rahman Al-Haddad berkata, cadangan pembangunan itu masih dalam peringkat penelitian dan belum menerima kebenaran merancang daripada Majlis Perbandaran Ampang Jaya. Beliau berkata, penduduk diberi tempoh 6 bulan bagi mengemukakan pandangan dan bantahan sebelum sebarang keputusan dibuat. Menurutnya, maklum balas yang diterima akan dibawa ke peringkat berkaitan termasuk sidang Dewan Negeri bagi memastikan suara penduduk diberikan perhatian. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Selangor memulakan Opkesan 6.0 bermula semalam sehingga 31 Ogos bagi memperkukuh penguatkuasaan berkaitan isu kenaikan harga barangan. Ops berkenaan dilaksanakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 susulan tekanan rantaian bekalan global. Operasi itu akan digerakkan di seluruh pejabat cawangan negeri termasuk Shah Alam, Petaling Jaya, Gombak, Kajang, Sepang, Kuala Selangor dan Kuala Kubu Baru. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan ribut petir di Kuala Selangor, Sepang dan Sabak Bernam, manakala petang tiada hujan. Sekian buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 10 pagi hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Dr. Bomber dan Pejabat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih pada wartawan yang bertugas. Saya, Penolakan Penguasa Bomba Muhammad Afandi bin Mahmud dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 2 Jun 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 3 Jun 2026 jam 8 pagi. Untuk maklumat, di negeri Selangor kami berima 3 kes panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan, iaitu 2 kes melibatkan kebakaran rumah dan 1 kes melibatkan kebakaran kedai.

Seterusnya, kami tiada menerima kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 9 kes, iaitu kebakaran sampah, kebakaran hutan dan kebakaran belukar. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 3 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan, iaitu operasi menyelamat sebanyak 11 kes, menyebabkan pintu terkunci, kemangan jalan raya dan sesak di hutan. Panggilan kecemasan jadi khidmat khas pula sebanyak 54 kes. Untuk makluman, kami menerima 2 kes yang melibatkan kematian dan tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 80 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kitar semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi. Selangor FM pilihan tepat.
1: Penat dengan hal kerja yang tak sudah-sudah, hati terganggu sebab masalah keluarga atau fikiran penuh tanda tanya tentang hari esok? Bersama Anne, curahan hati setiap Isnin hingga Jumaat, 9.15 minit malam. Perkongsian jujur, panduan profesional dan bimbingan secara langsung bersama pakar jemputan Isnin dan Selasa, Diari Rasa, Rabu Bicara Hati Bersama, Khamis dan Jumaat, Aku Nampak Okey, tapi ini ruang untuk anda meluah dan difahami. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah lain di rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

boleh bertahan denganmu 10.21 minit pagi. Baiklah, untuk lokasi yang terlibat bagi Jualan Rahmah Madani hari ini 3 Jun 2026 bermula 9 pagi tadi sehingga pukul 1 tengah hari nanti di Don Dengkil Dewan Besar Kampung Labuhan Dagang, juga di Don Kuang Dewan Blok 27A Bandar Tasik Puteri, di Don Bukit Lanjan Surau Ano Pelangi Damansara, juga di Don Meru Jalan 6 Taman Sungai Kapar Indah. Itu bagi sesi pagi. Bagi sesi petang pula 3.30 petang hingga 6.30 petang di Don Kuala Kubu Baru, Perkarangan Surau Al-Iman Fasa 3 Bandar Utama Batang Kali. Seterusnya di Don Sementa, Dewan Komuniti Kampung Tok Muda. Jadi anda boleh dapatkan harga yang lebih murah dari harga pasaran. Okey, boleh pergi dengan segera dengan lokasi-lokasi yang telah pun Ida sebutkan sebentar tadi. Layan dulu lagu ini, Selangor FM Radio, nombor 1 orang Selangor.

0: Hello?
1: Hello.
0: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
2: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
4: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang ni dia. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
3: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
3: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
3: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
6: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini?
7: Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Kalau di soal fashion memang ahli keluarga aku memang dan bila lift mula memang Sampai jadi hari-hari bikin jam pertama kali

pilih genre dangdut lah hari ni ya. Daripada Mas Idayu, Cintaku 100%. Ini pilihan yang pertama. Dan ini pula pilihan yang kedua, Robek Hatiku. Jadi yang mana satu pilihan hati anda? Pilih lama satu, Cintaku 100%. Ataupun pilih lama kedua, Robek Hatiku. Boleh lock sekarang dan hantarkan di nombor 019-330-4425.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
0: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Remaja pandu melulu di Simpang Rengkam disambung sehari. Kerjasama strategi percepat peralihan tenaga pacu agenda kemampanan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Reman ke atas remaja lelaki terbabit dalam kemalangan yang meragut 5 nyawa di Jalan Simpang Rengkam, Keluang disambung sehari lagi. Perintah lanjutan reman dibenarkan Hakim Mahkamah Sesyen Keluang, Mujib Saroji, selepas tempoh tahanan 2 hari suspek berakhir. Polis akan merujuk kertas siasatan ke Pejabat Pendakwaan Negeri Johor hari ini. Dalam kejadian Isnin lepas, tindakan suspek memandu secara melulu dan berbahaya menyebabkan 4 keluarga meninggal dunia. Abang suspek turut maut. Di Mahkamah Majistret Kuala Terengganu, seorang peniaga mengaku tidak bersalah atas pertuduhan memandu secara berbahaya sehingga mengakibatkan kematian seorang remaja bulan lepas. Tertuduh Azrizal Hisham Khalid, 43 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Syarifah Amirda Syasha Amir Syarifuddin. Mengikut pertuduhan, pertuduh tertuduh didakwa memandu secara berbahaya di Jalan Losong Ferry sehingga menyebabkan kematian Wah Han Kiong, 18 tahun, pada pukul 3.36 petang 19 Mei lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tertuduh dibenar ikat jamin RM10,000 sudah dengan seorang penjamin. Selain lesen memandu digantung serta-merta sehingga kes selesai. Tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 3 Ogos depan. Pelaksanaan skim lindung 24 jam langkah signifikan dalam memperkukuh sistem perlindungan sosial pekerja. Penganalisis Korporat dan Perniagaan Muhammad Faisal Abdul Malik berpendapat perluasan perlindungan dapat mengurangkan jurang perlindungan sosial sekaligus memberi jangan keselamatan lebih menyeluruh kepada pekerja.
1: Realitinya, risiko kemalangan tidak mengenal waktu. Kemalangan jalan raya, aktiviti riadah,

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.
2: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah setiap hari kecuali Jumaat ke 6.30 petang. Selangor FM, pilihan tepat. Satu-satunya radio yang konsisten, on point dan lebih energetik untuk anda. Mawaddah.
3: Ada Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan ayat tu, tak tahu nak guna, nak kena apa semua. Patutnya Hafiz-Hafiz ni, adik-adik ni apa, kita yang hafal Quran ni tuan-tuan, kita di barisan hadapan nak melawan kesyirikan ini, nak melawan gangguan-gangguan ini tak. Bila kena gangguan dia cabut dulu kata tuan-tuan ni. Duk kata peluru tak ada, pistol ada, peluru tak ada. Maka peluru dia tadi adalah ruqyah, niat tadi tu. Maka tadi tu, keset tu memanglah dia buka keset. Tapi ada tak keset tu niat untuk dia? Ada buka-buka ya. Assalamualaikum, saya niatkan untuk Makcik Joyah. Ada? Mana ada tuan-tuan? Dia duduk buka keset dengan ngaji je lah. Dia tak ada niat untuk kita tuan-tuan. Jadi yang niat untuk kita, kita lah. Duduk kita yang nak mengaji ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan, tu kita baca. Saya nak bagi satu ayat amalan. Tuan-tuan, sempat tulis-tulis. Tak sempat rakam. Nah, rakamlah mudah. Share dekat kawan-kawan lain. Banyak sikit pahala tuan-tuan. Saya pun nak pahala juga. Kongsilah sikit. Ya. Sharekan. Saya bagi ijazah ni. Macam mana daripada Tok Guru saya dapat, yang tu saya bagi kat tuan-tuan. Ini amanah Tok Guru saya pun, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu ayat amalan yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga insya-Allah. Jadi tuan-tuan kena baca sama dengan saya, ikut betul-betul supaya sampai sanadnya. Surah apa? Baik, ini amalan adalah amalan pendinding. Ini paling simple. Amalan pendinding ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, baca jenuh nak baca kalau ikutkan. Tapi yang ni paling simple lah. Ini pun kalau tak boleh buat, ya Allah, tak tahu lah tuan-tuan ni. Ini pendek lah tuan-tuan, amalan pendinding ni. Surah apa? Baik, kita baca sama-sama. Nanti saya sebut saya ijazah, tuan-tuan sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah. Surah apa? Baik, surah Al-Furqan ayat ke-23. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Okey, dah insya-Allah. Nanti rujuklah buku teks. Apa buku teks? Al-Quran lah. Buku teks yang paling hebat kan. Baik, kita cakap sama tuan-tuan. Saya nak ajar ni dipanggil ruqyah mandiri tau. Maknanya ruqyah sendiri. Tuan-tuan, saya bagi ijazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa, jangan. Kadang kita bila kita tak sedia, jangan buat. Takut orang lain tu elok, kita pula kena. Jadi ini untuk tuan-tuan aja. Saya bagi satu. Tapi tuan-tuan kena baca molek-molek. Tuan-tuan kena baca molek-molek, ikut betul-betul. Kalau ada masalah dengan tajwid dan sebagainya, betulkan tajwid dulu nanti balik. Saya mengajar tajwid, mengajar Quran online dalam Facebook. Tuan-tuan nanti follow lah Facebook saya. Nanti ada flyer tuan-tuan tengok. Tulis Facebook saya Ihsan Hakim, E-K-H-S-A-N. Ihsan Hakim, E-K-H-S-A-N. Ihsan Hakim, jurulatih kerohanian. Tulis jurulatih kerohanian Ihsan Hakim. Dan Facebook page saya, di situ banyak amalan, tips-tips apa saya bagi. Semua tuan-tuan boleh baca. Baik, yang ni cara dia macam ni tuan-tuan. Macam ni, kita baca tuan-tuan. InsyaAllah letak tangan kat dada. Lepas tu tuan-tuan baca dalam keadaan tutup mata, fokus. Benda ni dia kena fokus tuan-tuan. Dan tuan-tuan letak kat dada, lepas tu letak dekat leher. Kita baca sama-sama nanti, Bismillahirrahmanirrahim, tolakkan dia keluar. Kita niat tuan-tuan, jika ada selama ini benda-benda yang menumpang dengan kita, yang kita tak ingini, ada orang yang berhasad dengki kepada kita, InsyaAllah dengan keberkatan Allah, dengan keberkatan rumah Allah, dengan keberkatan jemaah pada malam ini, minta Allah jauhkan, pagarkan daripada diri kita. Letak satu tangan sini. Kalau nak rakam, pegang satu, letak tangan sini satu. InsyaAllah, ni saya bagi tuan-tuan, insyaAllah ijazah daripada Tok Guru. Macam mana saya dapat, saya bagi pada tuan-tuan. Dengan niat saya satu ya, tuan-tuan buat amalan, tolonglah ingat-ingat saya sikit. Saya nak pahala sikit.
2: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Kelang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Hello?
3: Hello.
2: Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
4: Maaf, anda mangsa scam.
2: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera. Antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.
5: Tengah buat apa tu? Masih on the way? Atau dah landing rumah? Ada yang mula fikir petang ni nak makan apa eh? Kalau nak kongsi cerita, WhatsApp atau call kami, kita borak-borak santai je di Apa Orang Selangor Buat Petang Ni? Setiap Isnin hingga Jumaat, 5.30 minit petang dalam PM Local, Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
6: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi carta hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia carta hits 20. Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.

Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okay, baiklah, tepat pukul 2.28 minit petang. Okay, baiklah, ini mengenai 10 juta peruntukan bahan bacaan berkualiti untuk prasekolah. Di mana peruntukan Kementerian Pendidikan sehingga 10 juta bagi membekalkan bahan bacaan berkualiti kepada semua prasekolah di seluruh negara adalah langkah memperkukuh budaya membaca dan pembelajaran sejak usia muda. Dan Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu adalah sebahagian daripada usaha berterusan Kementerian membina ekosistem ilmu yang kukuh melalui pemerkasaan perpustakaan sekolah, pusat sumber pendidikan serta pelbagai program galakan membaca. Dan budaya membaca perlu dipupuk sejak peringkat awal pendidikan bagi memastikan kanak-kanak membesar dalam persekitaran yang menggalakkan penerokaan ilmu dan pembelajaran sepanjang hayat. Okay? Justru budaya membaca ini mesti bermula daripada umur yang lebih muda. Okay? Dan beliau juga berkata Kementerian turut memperkenalkan segmen baca bersama dalam kurikulum baru prasekolah yang mula dilaksanakan tahun ini bagi memupuk minat membaca dalam kalangan kanak-kanak.

0: Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: dan lebih energetik. Selamat FM pilihan tepat.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年 அந்த பகடிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
7: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, ditolak seolah-olah aku tak wujud.
8: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
9: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazril, pendengar setia Selangor FM di Gombak.
2: Lagu mana paling meletup dalam playlist anda minggu ini? Tiba masa untuk anda tentukan siapa bakal mendominasi Carta Hits 20. Undi lagu kegemaran anda di media sosial rasmi Selangor FM. Tekan link di Instagram dan Facebook Selangor FM dengan kata caranya Selangor FM 100.9. Jangan sekadar dengar. Jom jadi penentu carta. Nantikan carta rasmi hasil pilihan pendengar setia Carta Hits 20. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年அந்த பகுதிபதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 5 petang.
1: Antara tumpuan hari ini, kedai emas telefon antara 6 musnah dalam kebakaran di Tanjung Karang. Selangor kenal pasti 500 lokasi baru bagi peluas rangkaian pengecas EV. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlon, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. 6 kedai di Jalan Besar Tanjung Karang musnah dalam kebakaran yang berlaku malam tadi. Premis yang terlibat ialah 2 kedai ubat, 2 kedai alat telekomunikasi, sebuah kedai emas dan sebuah pasar mini dengan kerosakan dianggarkan sehingga 90%. Menurut Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, operasi pemadaman melibatkan 16 anggota daripada beberapa balai bomba berhampiran. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan punca kejadian masih dalam siasatan. Orang ramai diingatkan supaya mendapatkan perkhidmatan jagaan kesihatan hanya di premis yang berdaftar atau berlesen mengikut Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998. Menurut Kementerian Kesihatan, penyediaan perkhidmatan kesihatan di premis tidak berdaftar atau berlesen merupakan satu kesalahan yang boleh dikenakan denda sehingga RM500,000 atau penjara sehingga 6 tahun atau kedua-duanya. KKM memaklumkan lebih 1,020 aduan berkaitan premis tidak berlesen diterima sejak tahun 2021 hingga kini dengan jumlah aduan menunjukkan peningkatan setiap tahun. Seorang pegawai kanan polis maut selepas motosikal yang ditunggangnya bertembung dengan sebuah lori di Jalan Batang Kali, Genting. Mangsa Superintenden Yusli Mizam Hashim yang bertugas sebagai Ketua Jabatan Logistik di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang meninggal dunia di lokasi kejadian. Siasatan awal mendapati mangsa yang dalam perjalanan ke Pahang dipercayai hilang kawalan ketika melalui satu selekoh sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan lori yang dipandu seorang lelaki berusia 50 tahun. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kuala Kubu Baru untuk proses bedah siasat. Kes kini disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Selangor terus memperkukuh agenda mobiliti hijau menerusi pelaksanaan kajian komprehensif bagi mengenal pasti 500 lokasi baru untuk pemasangan stesen pengecas kenderaan elektrik atau EV di seluruh negeri. Ketua Tenaga Baharu Worldwide Holding, Vivi Kanandan Setradaran berkata, kajian yang baru dimulakan itu kini berada pada tahap 5% dan dijangka siap menjelang pertengahan tahun 2027. Inisiatif itu dilihat sebagai langkah penting dalam menyokong pertumbuhan penggunaan kenderaan elektrik serta memperluas rangkaian infrastruktur hijau di Selangor. Lebih 10,000 peserta menyertai program Language Discovery at Selangor Public Library yang menawarkan pembelajaran bahasa asing secara percuma sejak diperkenalkan ketika pandemik COVID-19. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, program anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor itu terus menerima sambutan menggalakkan daripada masyarakat dan menjadi antara inisiatif pendidikan yang berjaya memperluas akses pembelajaran sepanjang hayat kepada rakyat Selangor. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dan malam dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Operasi SAR Jaslinda Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah operasi ke Malaysia disiasat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini berkenan menerima menghadap Menteri Besar Dato' Seri Aminuddin Harun di Istana Hinggap. Pertemuan berlangsung hampir 2 jam selepas Dato' Seri Aminuddin memasuki istana kira-kira 9 pagi. Ketika ditemui pemberita, beliau memaklumkan pertemuan itu adalah rutin pada setiap Rabu sebelum mempenguruskan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Pertemuan berkenaan bagaimanapun mencuri perhatian pengamal media susulan spekulasi mengenai kemungkinan pembubaran Dewan Undangan Negeri dalam masa terdekat. Namun tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan berhubung perkara tersebut. Mesyuarat Mingguan Kerajaan Negeri yang dijadualkan pada pukul 1.30 tengah hari turut ditangguhkan. Operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin yang hilang di Gunung Batu Putih akan diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hasim berkata, operasi akan diketuai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Keputusan tersebut dibuat dalam mesyuarat penyelarasan SAR yang dipengerusikan Pegawai Daerah Batang Padang, Ahmad Ridaudin Ahmad Syokori. Beliau juga mengesahkan tiada unsur jenayah dalam kes kehilangan wanita berusia 49 tahun itu. Di Jempol, Negeri Sembilan, seorang lelaki warga emas yang dilaporkan hilang selepas memasuki kebun sawit di Felda Palung 3 sejak Ahad lepas ditemukan selamat hari ini. Timbalan Penguasa Bomba 2, Muhammad Jeffrey Jamal mengesahkan Abdullah alias 78 tahun ditemukan pada pukul 12.10 tengah hari tadi. Dia ditemukan di kawasan ladang sawit Palung 4 oleh seorang pekerja ladang kira-kira 3.5 km dari lokasi dilaporkan hilang. Dakwaan mengatakan sindiket penipuan dalam talian yang sebelum ini beroperasi di Myanmar, Laos dan Kemboja telah memindahkan operasi ke negara ini untuk elak dikesan masih disiasat. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rusdi Muhammad Isa berkata, PDRM memandang serius dakwaan itu. Polis akan mendapatkan maklumat lanjut daripada Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bagi membantu siasatan. Semalam, Setiausaha Agung MHO Dato' Hishamuddin Hashim mendakwa ada sindiket antarabangsa menjadikan Malaysia sebagai pusat operasi terbaharu mereka. Beliau mendakwa pihaknya mengesan sekurang-kurangnya 2 lokasi strategik di Malaysia yang dijadikan sebagai pusat operasi utama. Penggunaan biodiesel berasaskan minyak sawit berfungsi sebagai alternatif penting bagi memperkukuh jaminan bekalan diesel ketika berdepan situasi krisis, bukan sekadar menyokong agenda kelestarian negara. Demikian menurut Menteri Perdagangan dan Komuniti, Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Jelas beliau, pertimbangan utama memperluaskan campuran biodiesel kepada B15 adalah bagi memastikan negara mempunyai pilihan sumber bahan api sekiranya berlaku gangguan terhadap bekalan diesel petroleum. Dato' Seri Dr. Nuraini Ahmad. Sementara itu, tender bagi program solar berskala besar 6 LSS6 dijangka dibuka pada tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof berkata, LSS6 merupakan antara bidang yang sedang dipercepatkan kerajaan susulan krisis tenaga yang berlaku di peringkat global. Menurut Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air itu, semua projek tenaga solar pada masa hadapan disyaratkan menggabungkan sistem penyimpanan tenaga bateri BESS. Ia bagi memperkukuh kestabilan grid sambil memperluaskan kapasiti tenaga boleh baharu. Langkah penjimatan yang dilaksana kerajaan tidak akan menjejaskan perancangan utama Kementerian Pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq menegaskan aspek kebajikan murid dan penyediaan

0: gerak kerja kita yang konsisten untuk memastikan sekolah kondusif dan sebagainya, dan khususnya juga untuk memastikan sekolah ini terus selamat untuk anak-anak kita.
1: Fadlina Siddiq. Berita seterusnya. Golongan petani di Kedah akan terus dibantu mendapatkan permit khas bagi pembelian petrol atau diesel melebihi 20 liter untuk kegunaan jentera ladang. Komitmen itu disuarakan Ketua Pegawai Penguasa KBDN Kedah, Zalina Aziz. Petani katanya boleh memohon permit khas untuk beli petrol atau diesel dalam tong di stesen minyak bawah kategori pertanian dan penternakan. Permohonan permit khas itu adalah percuma. Ia boleh dibuat secara dalam talian menerusi sistem permit bekalan KPDN. Pembelian pula hanya boleh dilakukan di stesen minyak yang ditetapkan dan berdekatan dengan lokasi ladang atau kawasan operasi pemohon. Sementara itu, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu Kadah menerima peruntukan tambahan RM850,000 bagi meningkatkan infrastruktur pertanian di kawasan Jelapan Padi bawah seliaannya, khususnya kawasan sawah yang berdepan masalah bekalan air pada musim penanaman yang lepas. Pengurus Besar Kadah Muhammad Faizul Mustafa berkata, dana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan itu akan digunakan untuk pembinaan telaga tiup sama ada dengan kemudahan enjin atau tanpa enjin.
2: Ada juga petani yang memerlukan kepada enjin, jadi kita buat dua kategori lah. Satu lubai bersama dengan enjin, satu lagi lubai sahaja lah. Kalau lubai sahaja tu hakim jimatkan lebih banyak lagi lubai kita buat. Kita buat melalui sebuah harga, dan bila kita ada kelulusan secara sebuah harga, bila berlaku isu terus kita buat, terus kita buat. Maksudnya tidak perlu tunggu kelulusan dah lah. Buat duit dah, Kementerian dah salurkan kepada kita.
1: Muhammad Faizul Mustafa. Lima sekeluarga maut selepas kenderaan dinaiki terbabas ke dalam sungai di Jalan Eng Sengai berhampiran Kampung Lubuk Ria, Serian, Sarawak pagi tadi. Ketua Polis Daerah Serian, Superintendent Freddy Bian Stalisnaus Bian menegaskan, mengesahkan mangsa terdiri daripada seorang lelaki berusia 30 tahun, tiga wanita dalam lingkungan usia 16 hingga 47 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun. Kesemua mangsa disahkan maut di lokasi kejadian akibat lemas. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Di Johor Bahru, seorang ibu muda mengaku bersalah di Mahkamah Seksyen atas tuduhan mencampak bayi perempuan yang baru dilahirkan pada awal bulan lalu. Tertuduh Noran Batrisha Jamaluddin, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Zamir Suhaimi. Mengikut kertas pertuduhan, tertuduh didakwa menyebabkan kematian bayi perempuannya dengan niat menyebabkan kecederaan tubuh badan mangsa. Perbuatan tersebut dilakukan di tempat letak kenderaan di PPR Melana Indah Skudai antara 11 pagi hingga 2.30 petang pada 20 Mei lalu. Pendakwaan dibuat ikut Seksyen 304-A Kanun Kesiasaan. Mahkamah membenarkan ikat jamin sebanyak RM20,000 berserta syarat tambahan ditetapkan. Sebutan kes ditetapkan pada 3 Julai depan. Ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran berterusan selepas letupan dilaporkan berlaku di Pulau Qasem, selatan Iran. Menurut laporan awal, sebuah peluru berpandu dipercayai terkena kawasan pantai tidak berpenghuni. Media kerajaan Iran turut melaporkan Amerika menyasarkan kawasan strategik itu yang berdekatan Selat Hormuz. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran Selat Hormuz turut terkena bedilan artileri musuh sehingga merosakkan bahagian enjin kapal. Tentera Iran membalas dengan melancarkan serangan peluru berpandu terhadap kapal yang didakwa milik Amerika dan Israel. Sukan badminton terbuka Indonesia gandingan baharu bergu campuran Ho Pang Ron Lai Beijing akhirnya menambahkan kemarau kemenangan pada pusingan pertama. Mereka menewaskan wakil tuan rumah Marwan Faza Aisyah Salsabila Putri Pranata 21-17-21-9 dalam tempoh 31 minit. Ujian ketiga menanti Pang Ron Beijing apabila dijadual menentang pasangan nombor 3 dunia dari Thailand Dechapol Pavaranukro Supisara Pesampran pada pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi SAR Jaslida Saludin diteruskan dalam skala kecil bermula esok. Dakwaan sindiket penipuan antarabangsa pindah

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Eh, ni dah kahwin ke belum?
2: Belum, cik. Kenapa, eh?
1: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
2: Muda lagi, cik.
1: Budak zaman sekarang ni.
2: Kenapa, cik dah kahwin berapa kali?

0: Mawaddah.
1: Ada Quran tapi tak tahu nak buat apa dengan ayat tu, tak tahu nak guna, nak kena apa semua. Patutnya Hafiz-Hafiz ni, ni adik ni apa, kita yang hafal Quran ni tuan-tuan, kita di barisan hadapan nak melawan kesyirikan ini, nak melawan gangguan-gangguan ni. Ni tak, bila kena gangguan dia cabut dulu, kata tuan-tuan ni. Untuk kata peluru tak ada, pistol ada, peluru tak ada. Maka peluru dia tadi adalah ruqyah, niat tadi tu. Maka tadi tu keset tu memanglah dia buka keset, tapi ada tak keset tu niat untuk dia? Ada buka-buka ya, assalamualaikum, saya niatkan untuk Makcik Joyah. Ada. Mana ada tuan-tuan? Dia duk buka keset dengan ngaji je lah. Dia tak ada niat untuk kita tuan-tuan. Jadi yang niat untuk kita, kita lah. Duk kita yang nak mengaji ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan, tu kita baca. Saya nak bagi satu ayat amalan. Tuan-tuan sempat tulis-tulis, tak sempat rakam. Nah, rakamlah mudah, share dekat kawan-kawan lain. Banyak sikit pahala tuan-tuan, saya pun nak pahala juga, kongsilah sikit ya. Sharekan, saya bagi ijazah ni. Macam mana daripada Tok Guru saya dapat, yang tu saya bagi kat tuan-tuan. Ini amanah Tok Guru saya pun, dia kata. Jadi tuan-tuan, saya nak bagi satu ayat amalan yang sangat-sangat berharga. Sangat berharga insya-Allah. Jadi tuan-tuan kena baca sama dengan saya, ikut betul-betul supaya sampai sanadnya. Surah apa? Baik, ini amalan adalah amalan pendinding. Ini paling simple. Amalan pendinding ni sebenarnya banyak tuan-tuan. Kalau nak ikutkan tuan-tuan, baca jenuh nak baca kalau ikutkan. Tapi yang ni paling simple lah. Ini pun kalau tak boleh buat, ya Allah, tak tahu lah tuan-tuan ni. Ini pendek lah tuan-tuan, amalan pendinding ni. Surah apa? Baik, kita baca sama-sama. Nanti saya sebut saya ijazah, tuan-tuan sebut saya terima. Itu adab dalam menerima ijazah. Surah apa? Baik, surah Al-Furqan ayat ke-23. Surah Al-Furqan ayat ke-23. Okey, dah insya-Allah. Nanti rujuklah buku teks. Apa buku teks? Al-Quran lah. Buku teks yang paling hebat kan. Baik, kita cakap sama tuan-tuan. Saya nak ajar ni dipanggil ruqyah mandiri tau. Maknanya ruqyah sendiri. Tuan-tuan, saya bagi ijazah ni hanya untuk diri tuan-tuan. Bukan untuk tuan-tuan duk mengubat orang ke apa, jangan. Kadang kita bila kita tak sedia, jangan buat. Takut orang lain tu elok, kita pula kena. Jadi ini untuk tuan-tuan aja. Saya bagi satu. Tapi tuan-tuan kena baca molek-molek. Tuan-tuan kena baca molek-molek, ikut betul-betul. Kalau ada masalah dengan tajwid dan sebagainya, betulkan tajwid dulu nanti balik. Saya mengajar tajwid, mengajar Quran online dalam Facebook. Tuan-tuan nanti follow lah Facebook saya. Nanti ada flyer tuan-tuan tengok. Tulis Facebook saya Ihsan Hakim, E-K-H-S-A-N, Ihsan Hakim, E-K-H-S-A-N, Ihsan Hakim, jurulatih kerohanian. Tulis jurulatih kerohanian Ihsan Hakim. Dan Facebook page saya, di situ banyak amalan, tips-tips apa saya bagi, semua tuan-tuan boleh baca. Baik, yang ni cara dia macam mana tuan-tuan? Macam ni, kita baca tuan-tuan, insyaAllah letak tangan kat dada. Lepas tu tuan-tuan baca dalam keadaan tutup mata, fokus. Benda ni dia kena fokus tuan-tuan. Dan tuan-tuan letak kat dada, lepas tu letak dekat leher. Kita baca sama-sama nanti, Bismillahirrahmanirrahim, tolakkan dia keluar. Kita niat tuan-tuan, jika ada selama ini benda-benda yang menumpang dengan kita, yang kita tak ingini, ada orang yang berhasad dengki kepada kita, insyaAllah dengan keberkatan Allah, dengan keberkatan rumah Allah, dengan keberkatan jemaah pada malam ini, minta Allah jauhkan, pagarkan daripada diri kita. Letak satu tangan sini. Kalau nak rakam, pegang satu, letak tangan sini satu. InsyaAllah, ni saya bagi tuan-tuan, insyaAllah ijazah daripada Tok Guru. Macam mana saya dapat, saya bagi pada tuan-tuan. Dengan niat saya satu ya, tuan-tuan buat amalan, tolonglah ingat-ingat saya sikit. Saya nak pahala sikit.
0: Segunung ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali

Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan

0: hendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: hidup anda dengan irama nasi di sesi pilihan tepat.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Jom pergi shopping.
1: Hai, nama saya Auji. Semalam Auji pergi hospital. Tiba-tiba...
2: Eh, Mona!
3: Datin! Datang check up juga ke?
4: Taklah, datang melawat anak kawan.
3: Comelnya anak awak!
4: Ira betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
3: Kalau macam tu Dati, kena berguru lagi lah dengan kita.
1: Aunty, tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio yang Auji selalu dengar. Selangor FM, pilihan tepat.
5: PM lokal di Selangor FM, pilihan tepat.
6: Hentikan tinggal anak kecil sendirian di dalam kenderaan.
7: Tiada alasan, tiada kompromi kealfaan anda membawa pada. Kecuaian individu meninggalkan kanak-kanak dalam kenderaan tanpa pengawasan adalah suatu kesalahan di bawah Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Jika disabitkan kesalahan, boleh dikenakan denda tidak lebih RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mesej ini daripada Polis Diraja Malaysia. Yeah.

0: Bulletin 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, 527 kes denggi, 1 kematian di Kuala Langat setakat Mei. Penduduk digesa perangi Aedes. Selangor perkukuh hubungan antarabangsa menerusi penerokaan kerjasama baru. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor terus memperkukuh hubungan antarabangsa menerusi penerokaan kerjasama baru dengan wilayah Fergana, Uzbekistan dalam beberapa sektor strategik yang berpotensi memacu pertumbuhan ekonomi negeri. Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan bersama pihak Uzbekistan yang kini sedang mengadakan lawatan rasmi ke Malaysia. Katanya antara bidang yang dikenalpasti termasuk teknologi, keselamatan makanan, pengurusan air dan pembangunan industri selain berpotensi membuka lebih banyak peluang perdagangan dan pelaburan antara kedua-dua wilayah. Lebih 10,000 peserta menyertai program Language Discovery at Selangor Public Library yang menawarkan pembelajaran bahasa asing secara percuma sejak diperkenalkan ketika pandemik. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, program anjuran perbadanan perpustakaan awam Selangor itu terus menerima sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Penduduk Kuala Langat digesa berganding bahu membanteras pembiakan Aedes susulan peningkatan kes demam denggi yang mencatatkan 527 kes dengan 1 kematian setakat 31 Mei lalu. Ahli Dewan Negeri Banting V. Paparaidu berkata, orang ramai perlu meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit setiap minggu bagi memeriksa dan menghapuskan tempat pembiakan Aedes di kawasan kediaman masing-masing. 5 lokaliti wabak masih aktif dengan 4 daripadanya berada dalam kategori terkawal, melibatkan Taman Langat Jaya, Bandar Saujana Putra, Jalan Sekolah Kampung Jejarum serta Taman Perindustrian Puchong yang merekodkan antara 2 hingga 3 kes. Sementara itu, Bandar Seri Ehsan melibatkan beberapa jalan sekitar kawasan berkenaan merekodkan 6 kes dan dikategorikan sebagai wabak tidak terkawal. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Pelbagai projek penambahbaikan kemudahan awam telah dilaksanakan di Dewan Undangan Negeri Dun Seri Setia sepanjang 2025 bagi meningkatkan keselesaan, keselamatan serta kesejahteraan penduduk. Wakil rakyatnya Dr. Muhammad Famingah berkata usaha berkenaan merangkumi pelbagai kemudahan komuniti termasuk akses pejalan kaki, fasiliti sukan, rumah ibadah dan dewan penduduk. Peruntukan sehingga RM10 juta bagi membekalkan bahan bacaan berkualiti kepada semua prasekolah di seluruh negara akan membantu memupuk budaya membaca dalam kalangan kanak-kanak sejak usia kecil. Menteri Pendidikan Datuk Fadilina Siddiq berkata, langkah itu melengkapkan usaha kementerian dalam memperkasa budaya ilmu melalui perpustakaan sekolah, pusat sumber pendidikan dan program galakkan membaca. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Bekas Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra bakal dibebaskan daripada baki hukuman penjara selepas menerima pengampunan diraja. Menteri Kehakiman Thailand memaklumkan Thaksin, 76 tahun, telah dibebaskan secara parol bulan lalu selepas menjalani 8 bulan hukuman penjara. Namun beliau masih mempunyai lebih 3 bulan baki hukuman daripada tempoh penjara setahun yang dijadualkan berakhir pada September ini. Beberapa urusan pentadbiran masih perlu diselesaikan sebelum Thaksin dibebaskan secara rasmi dan dibenarkan menanggalkan alat pemantauan elektronik yang dipakai di kakinya. Amerika Syarikat mahu Iran membuka laluan di Selat Hormuz dahulu sebelum sebarang sekatan dilonggarkan. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio berkata, Tehran juga perlu membuat beberapa konsesi berkaitan program nukliernya. Menurut beliau, Washington tidak akan memberi sebarang kelonggaran atau bantuan kewangan tanpa syarat kepada Tehran. Kenyataan itu dibuat ketika ketegangan antara Amerika dan Iran terus memuncak susulan konflik berhampiran Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 21 orang maut dalam satu kebakaran besar di sebuah hotel di Delhi. Kebakaran tersebut merupakan insiden paling buruk pernah berlaku di ibu negara India dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hotel yang terletak di kawasan Malvian Nagar, selatan Delhi itu merupakan kawasan kediaman popular dalam kalangan pelajar dan golongan profesional muda. Pegawai pentadbiran tempatan Jitendra Kumar berkata, terdapat sebuah restoran yang beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut berkemungkinan besar kebakaran berpunca daripada premis berkenaan. Perdana Menteri India Narendra Modi menyifatkan kehilangan nyawa dalam kejadian itu sebagai satu tragedi. Acara Taekwondo Maya Virtual Taekwondo menggunakan teknologi realiti maya diluluskan secara rasmi di Temasya Sukan Asia di Jepun. Sukan tanpa sentuhan fizikal itu memerlukan para atlet memasang alatan khas pada badan mereka dan melepaskan tendangan ke arah lawan digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan cadang wujud platform satukan penerbit agama. TUDM perkukuh pertahanan melalui AI dan automasi. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Selangor FM, pilihan tepat. Itu dia lagu daripada Syamil, Beribu Tanda Tanya. Okey, jangan tinggalkan Beribu Tanda Tanya. Okey, jadi untuk anda juga yang nak dengarkan lagu anda ke udara, anda boleh hantarkan tau melalui nombor WhatsApp kami, 019-330-4425. Jomlah nak dengar lagu apa lah agaknya tu kan. Apapun, kepada anda yang sedang melayari media sosial, apa kata juga, saya nak kongsikan dengan anda. Anda boleh follow kami melalui media sosial kami di Facebook, Instagram, di TikTok kami dengan kata syariannya Selangor FM 100.9. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang tah. Amboi, awak dah kenapa syacu-syacu tu. Okey, kita layan dahululah lagu ini. Ini dia, nyanyi daripada Mimi Fly, katanya tumbirang Selangor FM.

Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidil Adha, pandu cermat sampai selamat.

0: dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hit terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

Itu dia Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Romansa untuk anda. Okey, Romansa Kita, judul lagu itu. Okey, dan lagu ini permintaan daripada Faiza Saad dari Sabah Bernam. Juga ada permintaan daripada rakan kita tadi itu. Mana? Hilang. Oh, siapa je lah kan yang tadi nak dengarkan lagu Bintang Hati tu. Okey, daripada Saloma. Apa pun, terima kasih banyak-banyak kan. Macam itulah, boleh cari tak ada. Sabar je lah. Okey, hadir minum. Oh, ini awal lagi. Okey. Lagi ada kiriman yang seterusnya ni. Kak N kata salam kenal dari Umi Ampang. Dah kenal dah. Nak dengar lagu kesukaanku, Buatku Menjadi Lin. Oh, yang tadi dah siar. Okey, Cik Lia Perlis, terima kasih. Cik Lia dengarkan Selangor FM. Selamat bertugas. Mana yang terlepas? Kadang-kadang ada yang terlepas, saya baca. Mohon maaf tau. Okey, dah sampai ke hujung dan saya temankan anda. Esok saya kembali lagi untuk waktu yang sama, bermula 8 malam hingga pukul 12.30 malam. Apa pun untuk anda, jangan lupa esok bangkit dengan semangat yang lebih lebih lagi daripada hari ini kan. Kalau hari ini mungkin buatkan anda rasa macam kurang best, kurang seronok kan. Mungkin ada banyak perkara-perkara yang berlaku tu di luar daripada ialah kemahuan kita. Kadang-kadang kita merancang kan, ada perkara kadang-kadang di luar daripada apa yang kita harapkan. Ialah kita manusia biasa kan, tak lagi daripada buat kesilapan. Tapi esok insyaAllah harap ianya lebih baik daripada hari ini. Okey, tinggalkan anda dahulu lagu ini, nyanyian daripada Jasmine Sofia bersama dengan Azaven, Izin Sayang. Apapun, izin sayang. Saya nak balik tau sekejap lagi. Oh, tunggu tau. Terus dengar Selangor FM. Bye-bye. Jumpa lagi esok malam. Selamat malam semua.

Sisi Iman. Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Baik, itu dia nyanyian daripada Ikhwan Fatana dengan tajuk lagunya Bismillah. Jangan lupa kalimat ini sebelum anda memulakan aktiviti anda pada hari ini. Nak mulakan perjalanan, nak mulakan kerja anda ataupun nak masak tu sarapan pagi kan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang ini anda masih lagi bersama dengan kami berdua, Awan dan juga Apis, dalam segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, seperti biasa kami kalau hari Khamis, kami akan kongsikan harga semasa, harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung Malaysia masing-masing mencatatkan penurunan bagi tempoh 4 hingga 10 Jun ini. Ini ada harga baru sampai minggu depan, di mana Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan semalam memaklumkan harga runcit RON 97 turun sebanyak 30 sen, iaitu daripada RM4.65 sen kepada RM4.35 sen seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi juga turun 20 sen daripada RM3.92 sen kepada RM3.72 sen seliter.
2: Okey, kalau RON 97 turun 30 sen, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 20 sen, manakala harga diesel di Semenanjung Malaysia pula ditetapkan pada RM4.67 sen seliter berbanding RM4.87 sen seliter sebelum ni, yang tu penurunan sebanyak 20 sen. Okey, jadi menurut MOF, pelasasan harga runcit baru tu selaras dengan formula mekanisme harga automatik ataupun APM bagi minggu ni yang diturunkan berikutan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa bagi minggu yang terdahulu.
0: Okey, dalam tempoh yang sama juga, Kerajaan Madani mengekalkan harga bersubsidi secara bersasar kepada rakyat dan sektor tertentu meliputi RON 95 ataupun Budi 95 pada RM1.99 seliter, diesel di Sabah, Sarawak, Labuan pada RM2.15 seliter, sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS pada RM2.05 seliter serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS pada RM2.15 seliter. Dan menurut kenyataan itu juga, pada harga RON 95 tanpa subsidi semasa RM3.72 seliter, penggunaan 200 liter akan menelan kos sebanyak RM744.
2: Okey, ini bermakna kerajaan menanggung sehingga RM346 bagi setiap penerima yang menggunakan kelayakan penuh Budi 95. Walau bagaimanapun, dengan siling kelayakan bulanan sehingga 200 liter, penerima Budi 95 hanya membayar sehingga RM368 sebulan bagi penggunaan penuh kelayakan 200 liter itulah.
0: Okey. Okay. Alright, jadi itu dia harga terkini bagi RON 95, RON 97, diesel di Semenanjung dan juga Sabah, Sarawak. Harap maklum perkara ini, harga ini akan berkuat kuasa bermula 4 Jun hari ini sehingga 10 Jun hadapan. Okay? Jadi selepas ini juga kami akan kembali kongsikan Al-Kisah kepada anda. Terus dengarkan Selangor FM.
3: Hai, saya Chong Di.

0: Internet nyanyian daripada Agnes Monica, bilang saja 6.51 minit pagi. Yang mana nak WhatsApp kami, anda boleh hantarkan di talian ini.
1: Simpan dan set dial cepat ke telefon pintar anda 019-330-4425. Selangor FM, pilihan tepat.
0: Anda boleh bilang saja apa-apa pun. Mungkin anda nak hantarkan ucapan. Anda nak boleh kongsikan juga info trafik semasa di lokasi anda. Sekarang ini cuaca di perkarangan Angkasa Puri hujan pagi tadi. Jadi kepada anda yang mungkin nak beri peringatan kepada sahabat-sahabat kita yang memulakan perjalanan pagi-pagi ini, anda juga boleh hantarkan di talian WhatsApp kami tadi. Okey, insyaAllah Hafiz dan juga Awan akan raikan selepas ini. Jangan lupa juga kita akan ke pusat berita RTM Kuala Lumpur untuk ikuti utama jam 7 pagi. Dan dalam jam yang seterusnya, lagu-lagu ini akan hiburkan anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kumpulan pertama jemaah haji Malaysia selamat tiba di tanah air. Bekalan bahan api mencukupi hadapi perubahan musim panas di hemisfera utara. Sekian berita yang disunting oleh Masniza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Dan itu dikongsi ketika majlis pra dengan album terbarunya berjudul Ding Geding yang berlangsung di Petaling Jaya semalam. Dan disebabkan masalah kesihatan yang dialami, berat badan beliau turun sehingga lebih 20 kilometer. Namun kini dia kembali mencapai berat badan ideal selepas menjalani rawatan selain mengamalkan diet yang seimbang. Dan katanya berat badannya dah cecah 67 kilogram masa sakit dulu, turun sampai 46 kilogram. Dan beliau sudah pun hidup dengan penyakit ini lebih setahun. Beliau menafikan dan tetap terus kan kerja macam biasa, pergi set, pergi menyanyi kan, pergi job. Bercerita lanjut, penyanyi itu beritahu dia terpaksa mengambil sebanyak 15 biji ubat sehari selepas disahkan mengidap penyakit autoimmune hypothyroid itu sejak tahun lalu. Katanya di mana penyakit autoimmune hypothyroid ni hormon badan berlebihan. Jadi bila berlebihan, ia akan menyerang organ-organ yang lain.
1: So inilah yang dinamakan sebagai autoimmune hypothyroid. Berat badan tiba-tiba susut dengan drastik, dan beliau juga alami gigi bernanah sampai 3 bulan tak berhenti, berdiri pun semput, bawa kereta tak boleh tekan pedal minyak sebab badan gigil, tengah tidur pula boleh menjerit sebab kejang. Jadi alhamdulillah, beliau baru keluar hospital baru-baru ni, sekarang hanya perlu makan 2 biji ubat sahaja, jelasnya. Jadi itulah asbabnya kenapa beliau tiba-tiba berselubung gitu, tak nak munculkan. Orang cakap ialah spekulasi tentang diri beliau. Ada yang cakap tu dah mula ambil barang-barang terlarang lah tu. Sebenarnya beliau sekarang ini sedang menghidap penyakit autoimmune hypothyroid. Jadi kita doakan semoga Andi bin Nadir dikurniakan kesihatan dengan secepat mungkin, kembali pulih dan dapat orang cakap teruskan aktiviti harian dengan sebaik mungkin. Sebab bila dengar tiba-tiba menggigil, gigi menanah, ya Allah, macam mana nak makan tu kan?
0: Turun sampai 20 kilogram tu. Mendadak betul dia turun.
1: Betul. Kita doakan semoga lagu terbaru terbitan beliau juga akan mendapat perhatian daripada peminat-peminat. Jadi terus dengarkan kami di Selangor FM 100.9, pilihan tepat.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Air pasang dalam surut pukul 7.
2: Kalau surut pukul 7, macam mana nelayan nak balik jeti?
1: Nyonya bangun pagi, siram pokok kelapa.
2: Pokok kelapa hujan dah turun siram.